Adal ko gero samji lao da kero lakta malai birokto. Sandi ko pila neran kina hola lakta re malai birokto. Dalulai bato siri sita jane maslai bato ramadane. Lilo gabasuni dehoi baba masloi bato ramzanoi. Ngatila garma diye bante baba majere mai gamzane. Dabile doirang kati mai le doirang majere mai Naira saro saro nepalai ma bati balo tamatikaru.